0: Legal. Illegal.
1: Legale.
0: Legal. Illegal.
1: Illegale.
0: Legal. Illegal.
1: Legale.